0: stanje na putevima.
1: A kao i svakog jutra u našem jutarnjem programu na talasima Radio Beograda 1 proveravamo i kako je stanje na putevima. U Beogradu trenutno bez dužih zadržavanja, jedino je prisutan veći broj vozila na mostu Gazela kao i uvek. A kako je u Novom Sadu, Jano, da proveramo?
2: U Novom Sadu i ovog kao je gotovo svakog jutra sve su ulice prohodne, nema većih zadržavanja. Međutim, znamo kako saobraćaj može iznenada da se promeni u toku jutra, tako da ćemo nastaviti da pratimo situaciju na putevima toku celog jutarnjeg programa. A više o stanju na putevima reći će nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
3: Pred nama je još jedan vikend sa pojačanim intenzitetom saobraćaja, ali za razliku od prethodnih ulazimo u period letnje sezone kada saobraćaj postaje dvosmerno pojačan. I dalje će biti mnogo tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i ka Turskoj, ali se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera. Zbog toga će najopterećeniji biti autoputevi koji prolaze kroz Srbiju, ali i granični prijelazi sa Mađarskom, Hrvatskom i Bugarskom, gde se zbog detaljnih procedura mogu očekivati duža zadržavanja. Slede informacije o radovima, jer je i na ovim deonicama u danima pojačanog saobraćaja potrebno

0: Direktor na počatorima smo spavali 53. godine, a evo sada sam 79 godina i još uvijek planinar.
1: Nadamo se da ćete još dugo. Hvala vam puno. Hvala. Boris Micić, počasni predsjednik Evropske pešačke asocijacije, bio je gost Radio Beograda.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Izložba radova diplomaca Fakulteta primijenjenih umetnosti pod nazivom Diploma 26 otvorena je u Muzeju primijenjene umetnosti u Beogradu. Detaljnije Lazar Prendović.
2: Diplomska izložba studenata Fakulteta primijenjenih umetnosti, čije ovogodišnje izdanje ima naziv Diploma 26, prikazuje generacijski pregled stvaralaštva mladih umetnika koji započinju svoj profesionalni angažman. Postavka je posle 4 godine pauze ponovo u prostoru Muzeja primijenjene umetnosti. O značaju obnovljene saradnje dve institucije govori vršilac dužnosti direktora muzeja, dr. Stevan Martinović.
3: Dekan fakulteta je rekao, odnosno istakao tu informaciju, ja nisam znao da je zapravo 4 godine pauze bilo, mislio sam da je i kraće, to me je dodatno na neki način rastužilo, ali mislim da je nekoliko parametara značaja ove izložbe koja se ponovo održava u Muzeju primijenjene umetnosti. Jedan od njih je vidljiv na prvom koraku, dakle evo nas ispred Muzeja primijenjene umetnosti, dakle previše ljudi, mladih ljudi, talentovanih umetnika koji će već sutra, ako ne danas, čine osnovu umetničke, odnosno primenjačke scene naše zemlje. Sa druge strane, on ima i simbolički značaj, budući da su i fakultet i muzej potekli iz istog jezgra, odnosno mislim da je zapravo čak i muzej postao iz škole za primenjenu umetnost, tako da ta simbolička veza i jedna nužnost povezivanja među institucionalno jedne saradnje, upućenosti jedne na druge je veoma važna, zato što su to dve adrese koje su najprirodnije uvezane i upućene jedna na drugu. I treća stvar koja je za mene jednako važna jeste da se stvara i produžava navika bivstvovanja studenata u ovom prostoru, upoznavanja sa našim kolekcijama, inspiracije koje mogu da pronalaze u izvanrednim predmetima koje se kriju u našim zbirkama, i obrnuto, naravno, da sada oni postaju, odnosno sutradan, postaju deo naših kolekcija kao što su sada to njihovi profesori. Tako da, puno je razloga za ovako divnu saradnju, za nastavak, za ponovan susret Fakulteta primijenjenih umetnosti i Muzeja primijenjene umetnosti. Ja se iskreno nadam da će to nastaviti da bude jedna divna tradicija kao što je bilo i do sada.
2: Udruženje likovnih umetnika primijenjenih umetnosti i dizajnera Srbije priznanjima je odlikovalo 50 studentskih radova. Postavka Diploma 26 predstavlja jedan od prvih koraka u karijeri studenata nakon diplomiranja na Fakultetu primijenjenih umetnosti, ističe diplomac i dobitnik nagrade za najbolju fotografiju, koja nosi naziv Tipologija nastajanja jedne industrije, Dušan Stanojlović.
4: Na samoj diplomskoj izložbi u Muzeju primijenjenih umetnosti posetioci će imati priliku u periodu od 14. jula do 31. jula da vide radove sa različitom tematikom, jer se na samoj izložbi nalaze radovi dva studijska programa, vizualne komunikacije i dizajn, tako da posetioci će moći da vide radove od tekstila, industrijskog dizajna, grafičkog dizajna, fotografije, animacije, ilustracije, grafika, dizajna interijera. Imamo i radove u prostornih instalacija kao i radova na zidu.
2: Izložba Diploma 26 otvorena je za posetioce u Muzeju primijenjene umetnosti do 31. jula.

0: Eko.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 17 je časova. Poštovani slušaoci, sledi repriza emisije U središtu pažnje o značaju presađivanja ljudskih organa. Autor je Tijana Lukić.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
3: Dobar dan. U središtu pažnje danas o zakonu koji se tiče života i smrti, ali i o ljudima koji čekaju šansu za novi život. Koliko se predloženim izmenama zaista može unaprediti sistem transplantacije, gde prestaje pravna regulativa, a počinje lična i porodična odluka, i šta ovaj zakon znači za ljude koji godinama čekaju na organ, razgovaramo sa gostima emisije U središtu pažnje, pravnikom Vladicom Ilićem i transplantiranom pacijentkinjom Ivanom Jović iz udruženja Donorstvo je herojstvo. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama u narednih sat vremena.
2: U središtu pažnje.
3: O predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o ljudskim organima razgovaramo sa pravnikom Vladicom Ilićem. Gospodine Iliću, dobar dan i hvala što govorite za naš program.
4: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
3: Za početak recite nam šta to tačno znači i šta zapravo treba da se menja.
4: Zakon o presađivanju ljudskih organa kao i zakon o ljudskim ćelijama i tkivima su 2021. godine, odnosno odredbe tih zakona, neke su proglašene neustavnim, odnosno nesaglasnim sa Ustavom. Ustavni sud je tada ostavio 6 meseci državnim organima da izmene te odredbe kako ne bi nastupila prosto jedna situacija u kojoj bismo imali pravnu prazninu, jer kad Ustavni sud nađe da su neke odredbe neustavne, odnosno nesaglasne sa Ustavom, objavljivanjem te odluke te odredbe prestaju da važe. I on je ostavio 6 meseci kako bi se ta pravna praznina popunila, međutim od tada, to je bio maj 2021. godine, do danas te odredbe nisu izmenjene, odnosno nisu bile otklonjene te manjkavosti koje su one imale, i mi od 2021. godine do danas imamo tu pravnu prazninu koja se odnosi, kad je reč o presađivanju ljudskih organa, na uslove pod kojima se sa umrlih ljudi mogu uzimati organi radi lečenja drugih ljudi. Dakle, drugim rečima, reč je o odredbi koja je uređivala uslove za vršenje takozvanih kadaveričnih transplantacija. Kadaverične transplantacije su, dakle, transplantacije kada se organi sa umrle osobe, najčešće se tu radi o pacijentima koji su doživjeli moženu smrt, dakle, pod kojim uslovima će se od takvih pacijenata uzimati organ. Dakle, to je jedan povod zbog kojeg mi imamo sada u Skupštini ove izmene i dopune zakona, ova dva zakona. One su bilo očekivano i ranije. Nije dobro što mi 5 godina funkcionišemo bez tih odredaba. Do sad se u praksi primjenjivala neka obavezna instrukcija koju je dao ministar zdravlja, ali to nije bilo zadovoljavajuće, budući da bi uslove za vršenje kadaveričnih transplantacija, one morali bi da budu predmet zakona, a ne nekih direktiva i nekih akata Ministarstva zdravlja koje su pre svega internog karaktera, nisu ni objavljene. E sad, ono što je druga stvar je da taj zakon o presađivanju ljudskih organa ima i neke druge odredbe koje nisu bile relevantne za Ustavni sud, a koje bi trebalo da se poprave. Neke od tih odredaba se odnosi na žive transplantacije, odnosno situacije u kojima se presađivanje organa vrši sa živih davalaca. Naravno, sa živih davalaca mogu da se presade samo neki od organa, to su najčešće bubreg i deo jetre. I mi smo kao udruženje pacijenata Donorstvo je herojstvo od 2024. godine pa do danas više puta predlagali da se izmenama zakona o presađivanju ljudskih organa obuhvate i te odredbe, a ne samo odredbe o kadaveričnim transplantacijama. Nažalost, to se nije desilo, pa su u skupštinsku proceduru nedavno ušle izmene, odnosno predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa, koji se odnosi samo na uslove za vršenje kadaveričnih transplantacija, odnosno transplantacije sa umrlih pacijenata.
3: Pomenju se i donorske kartice. Šta će to tačno značiti u praksi ukoliko ovaj zakon bude donet? To jest izmene i dopune zakona.
4: Zakon o presađivanju ljudskih organa treba da pomiri negde dva interesa i negde dva prava i može da kažemo dva ugla gledanja na problem koji imamo. Dakle, jedan aspekt, jedna strana priče, jedan ugao gledanja je javnopravni. Dakle, postoji veliki broj građana koji se nalaze u situaciji da im je potreban organ ili tkivo da bi prosto izlečili neko stanje koje najčešće na drugi način ne izlečivo, jeli, i kako bi preživjeli ili kvalitetnije živjeli. To je taj javnozdravstveni aspekt ovog zakona, dakle, koji treba da stvori uslove da bude što više presađivanje ljudskih organa, koji bi omogućili tim građanima da dođu, jeli, na red i da dočekaju, kako se to često kaže, taj najvažniji poziv u životu. Mi u ovom trenutku imamo između 1200 i 1300 pacijenata koji čekaju bubreg, srce, jetru i rožnjaču. Na toj listi se ne nalaze pacijenti koji čekaju pluća, budući da u Srbiji se ne rade transplantacije pluća, tek je nedavno urađena prva. U Srbiji se ne rade ni transplantacije kušterače, tankog creva. Dakle, to su isto transplantacije koje su moguće, ali se one u Srbiji trenutno ne rade. Pluća su evo tek nedavno počela da se rade. Mi imamo sa druge strane i ljude koji čekaju tkiva, najčešće se tu radi, kažemo, rožnjači, spremljena na vreme, nekim ljudima potrebno je presađivanje kože zbog opekotina koja dožive i slično. Tako da postoji, dakle, jedna kontinuirana javnozdravstvena potreba da se građanima, teško bolesnim ljudima, pruže zdravstvena pomoć presađivanjem ljudskih organa i tkiva. I to je, dakle, jedan cilj zakona, da se stvori uslovi za što bolju zdravstvenu zaštitu tih ljudi, budući da je pruženje zdravstvene zaštite, omogućanje zdravstvene zaštite, ljudsko pravo tih ljudi i države dužne da stvori što je bolje moguće uslove da građani ostvaruju to pravo. Drugi aspekt ovog zakona odnosi se na nešto što je i pitanje etike, ali i pitanje ljudskih prava. To je pravo svakoga da odluči da li on želi da bude davalac organa, bilo kao živi davalac, bilo kao davalac nakon smrti. Naravno i pravo pacijenta da prihvati ili da odbije organ. Jeli? Dakle, to je taj privatno pravni aspekt, odnosno aspekt koji se odnosi na slobodu, odnosno autonomiju volje svakog građanina kao i pacijenta. Dakle, to je sad ta druga strana priče koja treba da pomiri dakle, ovaj javnozdravstveni aspekt sa pravom građana da odlučuju šta će biti s njihovim telom nakon smrti ili tokom njihovog života. I naši predlozi su se upravo odnosili na to da zakon treba da stvori što bolje uslove za što više transplantacija, jeli, da se građani lako izjašnjavaju da li žele ili ne žele da budu donori, svako od njih ima, da svaki građan ima pravo da svoju neku izjavu izmeni, opozove ukoliko promeni mišljenje, da će važiti ono što je poslednja bila volja umrlog lica, da članovi porodice imaju tu ulogu da sačuvaju, odnosno da prenesu volju umrlog lica ako ona dotad nije bila poznata državi, a da ukoliko ni na jedan drugi način ne može da se utvrdi šta je bila volja umrlog lica, zakon pođe od primjeni takozvanu pretpostavljenu saglasnost. Sad, mi smo imali puno dilema i u Skupštini, ja sam čuo i ministar zdravlja to pomenuo, ali i neki drugi službenici ministarstva zdravlja, kako smo mi ranije imali pretpostavljenu saglasnost i da ona bila problematična. To nije sasvim tačno, moram da

0: Milena, Milena. Još je bila tako mlada, samo svetlost, samo pena. Još je bila, šta da kažem, niti dete, niti žena.
1: Još je bila tako mala, samo svjetlost, samo pjena. Još je bila, što da kažem, niti dijete, niti žena. Kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava slena. Kao da je među ljude bila vjetrom donešena. Milena, Milena, pomoći ćemo izvan grada, zavjesa od tiše.

rušenje i naravno da atelje, došli su i drugi upravnici i vodili su kako su vodili, ali nikada više atelje nije bio ono što je bio kad je upravnica bila gospođa Mira Trajlović.

U leto 2009. godine Milena Dravić i reditelj Puriša Đorđević dobili su zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke, koji se već godinama dodeljuje zaslužnim cineastima svetskog ranga. Primajući to priznanje, naša gošća izjavila je da se osjeća kao da je primila Oscara.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
1: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, a vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. Večeras smo u svetu muzike domaćih kompozitora i slušamo dela Petra Konjovića, Stevana Hristića, Josipa Slavenskog, Miluja Milojevića, Dejana Despića, Vasilija Mokranjca i Miodraga Lazarova.